0: בשבועות האחרונים, ואני רוצה לומר עוד מילה אחת, דני, תראה. הפעילות הצבאית החריגה הזאת בדרום לבנון, בסופו של דבר, כולל הבופור, מה שכאן אנחנו מקווים, שבעוד חודש או בעוד חודשיים, שמת תהיה כאן הפסקת אש מושלמת ומוחלטת, שזה ירתיע את ארגון החיזבאללה מלחזור ולתקוף את כוחות צהל בלבנון ובעיקר את תושבי גבול הצפון. אני אופטימי, כי המכה היא באמת מכה קשה ביותר. אבל המדינה תדברו, לא טראמפ. המדינה תבוא ותדבר, תבוא לכאן, תתארח כאן, תכיר פה את האנשים, תשמע את הכאב, ואז אנחנו נהיה הרבה יותר רגועים.
1: כן, זה רעיון. מנחם, תודה רבה לך. ביקורת קשה על חיזבאללה בתוך לבנון. לבנונים שיוצאים נגד ארגון הטרור שהורס לדבריהם את המדינה, שפועל למען איראן ולא למען המדינה שלהם. ובין המבקרים גם אזרחים שיעים, הכתבה של אוהד חמו.
2: מדינת לבנון נגד חיזבאללה שעוטה את הדגל האיראני. האימות הזה כבר כאן, אלא שסופו, בניגוד לסרטון האנימציה הזה או לרצונם של רבים, עדיין לא מסתיים בניצחון המדינה, שחוששת להתעמת עם הארגון השיעי. הביקורת והמסתמה לעומת זאת נשמעים בכל מקום.
3: לג'נוב מסח ינעיל. قبل ما تشيل اسرائيل من الوجود ببطولاتك الاعلاميه الكرتونيه حرك حالك وشيل بيئتك وناسك من الشوارع بدك تراهن على طهران وتنفذ اجندتها راهن من جيبتك ومن حسابك الخاص
4: اول شيء قبل ما تركب علي فيديوهات روح شيل للعلم الاسرائيلي عن قلعه الشقيف وتاني شيء انتو مش خسرتو انطرطتوا
2: معاش الكونشي بجنوب كل شوبر الزمان غوبرين اكولات الاميصين بلبنان ضد حزب الله شنتفس اצל ربيم كمي شمخربت المدينه تحت انترس ايراني
5: شهيدي بتكون لما بتدافع عن وطنك مش عن وطن غيرك عن مصلحتك مش عن مصلحه غيرك
6: بدي اقول لك سعادتك انه حتى بالشهاده بدك تميز بين شهيد اعتذر كلاس اي وشهيد
5: مش كلاس اي ولا انا الشهيد يلي بيموت كرمال عن جرد ارضه
6: تمام بيموت على ارضه دفاعا عن الارض
5: عم بيموت دفاعا عن مشروع ايراني
7: جورج لو ما حكمت الرئيس جوزيف عون ولو ما القرار الحازم اللي بيتمتع فيه نواف سلام برئاسة الحكومة كنا شفنا من زمان جيش الإسرائيلي عم يتمشى بشوارع بيروت
2: بكورة أقف زولقت قام لبيس الشير
8: ما فهمت مستوعبت من البيت أصلا لبعدين لا استوعبت البيت راح مش راح عادي بيت صار لعن أبو حقوقكم عقبوا مصالحكم عقبوا هالبلد عقبوا اللي بيبقى فيه
9: إخواننا اللبنانية اضطروا يهاجروا اضطروا يحموا حالهم هني كانوا مع الأسف ضحية قرار أخذها حزب الله حزب الله ما سأل عن أرزائهم قبل ما يفوت بحرب
2: המתיחות הפנימית בלבנון מגיעה לנקודת רתיחה בעיקר על רקע המפגש בין מאות אלפי העקורים מרביתם שיעים שמגיעים לשכונות הנוצרים
10: اللي بيطلع بيقول أنا بيتي فدا وإجري فدا ما بعرف شو آخر شي بعد أول صاروخ تلاقي هرب على بيل وعلى اللي بسميهم هو قبل صحينة الداخل وبروح بعيد عندهم بكريسمس بيصور حد الشجرة أو بروح بيسكر عندهم بس بده يسكر هيدا النوع اخطر نوع وهيدا لازم يتحاسب يتعاقب هيدا ممنوع خليه بجنوب ساعتها
2: ولو جاما توشاويم المبوهالين شي يؤدين نوخخوت انش حزب الله سموخ لوتههم مسكنت اوتام
11: كله نحن مع بعض وبنايه وحده بده يحطوا مقاتلين ليش طلعنا انه لا يعني انه ممنوع حدا يكون في مقاتلين هون نزلوا علينا قواس حزب الله على البيت بالفرض وقال نحن عملاء لاسرائيل وبدهم يجيبوا لنا حدا ما بعرف هول القوه تعيله نضرب انه ياخذونا
2: وايش افشار لسييم بلي ايش هذا صفك يم الكحول مدبر مغرونو ولاي بشوط توزر له لمر ما شربين بمخنئ متنجد لحزب الله ميخالين بشكت
12: يلا ليش الكفر عم يطلع على البدرون صاروخ وقلوكه وهلا مع جيش الدفاع الاسرائيلي وكسروا يا شباب
1: כן, חוזרים לקריית שמונה, הדר גיטיס, אז סוף סוף ישיבה חשובה של הממשלה בנושא הצפון, אבל מישהו חשוב מאוד לא הגיע.
13: נכון, במקרה מדובר בראש הממשלה, תראה דני, הישיבה הזו אמורה הייתה לערך בשעה 15:00, דובר על כך עם ראשי הרשויות שכמובן לא הוזמנו, לא הייתה היוועצות איתם באשר לפרטים של התוכנית, אבל הם חיכו לבשורה, הבשורה הזו עדיין לא התקבלה, אנחנו כמה שעות אחרי, הרבה מאוד זמן, אבל מה שאולי הדבר הכי הכי מדהים, כפי שאהרון אברהם מדווח לפני זמן קצר, זה שראש הממשלה בישיבה החגיגית שתוכל